Spjæret er skålt, er et skalfrett, grøm og gammel fuck. Er et spørrel, er et ungjest, er et rekord, køs for present.